0: Umaneka hawa kasipi manika jubulisani wangana watu wa hawa madendere. Ava vanu manika vachu ikeda. Ati wati ziva kumaila nungusuma makawa watu. Iku 25 ka junho. Ditsiku da mkulu leko. Ngana mina justino. Ifikida wani zimbitu njana?
1: Ditsimbitu kwati.
0: Malicha jota kisa?
1: Ane, nituti tembwe ni mame nchachi kolwane yamba maprova.
0: Mira, devido a essa invitação,
2: isso me deu quatro.
0: Mas eu já saquei.